יהיה הוואי יהיה מות, הקנק, הקנק הוואי יהיה. הנועי מכה לו הנו יהיה הוואי, הלו הנועי כוו נהנאווה, הלו האה.